vô màu slap tem nó tại tiêu rụ nó ọt slap bà thấu so cắt vẹt cắt ai lâu được chi hay hay biên sạch trầy mà nè có rộng rụt buộc chi mặt đáy hay mà nè thích có rộng